0: AC/DC og Thunderstruck. Din kanal for ekte rock. Det jo Radio Rock det. Og jeg heter Erik Sharma. Du klar for å høre litt om ukas gammel midden da? Bare
1: ekte rock. Erik Sharma på Radio Rock.
0: Det mandag. Takk og pris mandagen fylt med et par hyggelige ting. For eksempel at alle vi gutta krutt tilbake og serverer rocken selvfølgelig. Og at det gammel med en ny episode ute nå. Og Torkel Torsvik, hvem her du har på besøk denne uka her?
2: Jeg elsker at du sier gutta krutt. Det ja. Er...
0: Gutta krutt.
2: Gutta krutt.
0: Kara fra Sahara.
2: Ja, da, det gutta krutt episode denne vekka i Gammel Maiden nå, med en sånn villmarksliv kar som har flere en podcast som heter Uteliv. Han har vært på sånne der ekspedisjoner gjennom hele Kanada og Nordvest.
0: Sånn Monsenkiss?
2: Ja, ordentlig Monsenkiss. Han heter Randulf Valle. Hør på det navnet.
0: Finns Randulf det Valle, ja. Han er på vei til Mordor.
2: Ja. Her snakker vi en skikkelig sånn villmarks type som liker litt Maiden, men også veldig
0: Randulf.
2: Mye
0: annet. Randulf?
2: Ja. Jeg klar over at navnet veldig norsk. Ja, ja. Jækla tøft, synes jeg
0: ja, men det høres ut som en interessant fyr. Du snakker vel litt om livet hans og hva han driver med da. Det jo, må jo være noen stories der.
2: Ja, veldig mye gode historier fra Kanada, Vilmarka og moskussuppe.
0: Ja, ja
2: men, sånne ting.
0: Får meg til å tenke på ikke sant, han godeste Monsen var jo et eller annet program han var i, jeg lurer på, han var i Kanada. Og så kommer det Bjørn, ikke sant? Det jo ikonisk, gikk jo viralt det klippet, ikke sant? Hvordan kommer Bjørn. Og så sier Lars Månsen roper til Bjørn på engelsk.
2: Ja, ja, ja, stemmer det.
0: Det synes jeg gøy.
2: På det lokale språket.
0: Ja, på lokale språket.
2: I Alaska.
0: Ja, det synes jeg gøy.
2: Det perfekt.
0: Det viktig å snakke
2: Randulf,
0: engelsk.
2: Randulf, vet du, han var jo 100 dager gjennom den her villmarka.
0: Ja.
2: Såg ikke Bjørn en eneste gang, så jeg tror Lars Månsen jukser litt. Han har noe...
0: Jukser Bjørn?
2: Ja, jeg tror han tilkaller Bjørn.
0: Nei, nå, vet du hva? Det her vil jeg ikke høre noe om. Lars Månsen legende. Jeg vil ikke høre noe fjasing om han. Men hvis man skal høre dette her, så må man jo selvfølgelig gå inn i den nye fantastiske appen vår. Rayo, R-A-I-O. Der finner du alt av Radio Rocks radiokanaler og podcaster selvfølgelig. Og... Før vi hoster oss videre så kliner vi på en låt han Randulf glad i.
2: Randulf var veldig glad i nyere Maiden fra A Matter of Life and Death, krigsalbumet The Longest Day, som handler om D-dagen.
0: Ja, den lang, så nå må vi bare komme i gang.